0: Hetta Shay. Vit høyrast. Nu leser Herre Jakobsen ur evangelien etter Matteus.
1: 15. kapittel. Ta komo fariserar og skriftlærder ur Jerusalem til Jesus og søtto, Kvi bråta læresveinar tøyner vidtøk og hina gamlo? Tar vaska sær jo ikkje om hendurnar, ta etter færre eta. Han sverra i taimon, Kvi bråta tid sjolvor bågods vi vidtøk og tikkara? God gav jo høtta bå, fægir tøyn og mågur tøyna, og tann i bannar fægir etla mågur skal visselig dodja. Men tid sia, tann og sier vi fægir etla mågur, ta som tjuskulde finnje fra mer til hjelpar, leti jeg som tempelgav, ikkje bunden at fægirsyn etla mågursyna. Så la oss heva til gjørt lovgods til åndkjøs vi vidtøkken tykkere. Hikklare tykkere, bant profetera i Isaias om tykkun ta han sier, «Hetta folk heirar med vi vörunnen, men hjärsta tarre er lengt fra mer.» De durska med til åndkjøs vi til at de lærer lærdomar og gjør menneska på. Han kallar inn og folkje tilsyn og sier vidt de, høyre og fete. Ikke det som innfører i munnen kjer menneske åreint. Nei, det som utfører av munnen kjer menneske åreint. Ta kom og læresvennerne til hans herre og søtte vi han. Vest du at fariserene tog seg ilt av hæsen åre og der hørte hun? Han sverer jeg, hver planta og himmelske fæger må en ikke hver planta skal være rikt opp i råd. Læte tar færre. Blinder velagerar det her blindom, og ta i blindor leir blindan, padla bair i grøvene. Ta tog Petor til åra og sier vi igjen, utlekk okkon hatta luknelse. Han sier, fæta eisne tid så lut igjen. Skilja tid ikkje at alt det som innfyr i munnen fyrir meian og vire leitt ut til naturliga vegin. Men det som utfyr av munnen kjemur ur hjertanon, og det er det som gjør menneska åreint. Då ut ur hjertanen kommer ringar hoksaner. Mandrap, hår, siløyse, stoltor, renkor vittnesborer, spottan. Hette er det som gjør menneska åreint. Men at eta vi åaskav om hånden, gjør ikke menneska åreint. Jesus får så hejan jo kom seg bostur til landet vid Tyros og Sidon. Ta kom kananeisk kvinna hejan jo lei, Hon röpte, Herre, sonur Davids, misskunna mer. Döttur mun veri svart plava av illun anda. Men han svära i henne i 20 år. Ta kom och läresvagnarna till hans herra och bo han släpp där fra henne då hon råpar efter okkom. Han svära i, Jag är inte sändur ut till onnur än hinn är bortmist och säger av hus i Israels. Men hon kom, fall nyr fyrir honom och säger, Herre, hjelp meg. Ta svære jeg han. Det er ikke rett at jeg kan brei badnene og kaste til fyrene små av hundar. Men hun sier, det er satt, herre, men henne små av hundar eta jo av målen hun og i fadla nyre og bor i herre terra. Ta svære jeg Jesus henne. Kvinna, trygg for henne stør. Ter være som du vilt. Og døtter henne var grøtt fra somestund. Jesus får nå borster henne og kom til vattnet i Galilea. Han får nyan av fjallet og settes her. Ta kom nekk folk til hans herre, de høtte visse lemen, blind, stum, kriplar og mange ånder. De løtte de fire føtter hans herre, og han grøtte de, så at folk ikke omdreist da de så at stum tala og kriplar våre grøtter, lemen jinko og blind så, og de prysa av god i Israels. Men Jesus kallar till sin lärsvänner sönar och säger Mer tidser hjärtaliga synd i fältsynon. De har långt och verit här tja mer trutsar det är och de har ont att äta. Och lät att de färra fastande framar vill jag inte för att de skulle inte få maktalös i avenen. Lärsvännerna sötte vi han Kvinna skulle vi till ju öjmörsk få så många brej att vi kunde mätta ett enkva folk. Jesus säger vitt här Hvordan mange brei har vært hit? Der sverre og skjei, og så nekrar få av småfiskar. Ta bei han følsen om at jeg skulle sette seg nyr av hjørene. Så tok han henne skje i breiene og fiskene, takka i og breit teg, og fikk læresveinene, og læresveinene gav og følte noen. Og de åt og ødel og våre mett. Så gjerne sauna og tar sjaman avlåpig av biten om skje fotlar kurvar. De som et i høtto våre 4000 menn, omframt kvinner og bøden. Og tar gjerne i lete følte færa, foran i båten og kom til landet vid Magadan. Matteus 16. Kapittel. Nu kom och fariserarna och sadukerarna och frestade och han och bad han leta sig få att sucha tecken av himlen. Men han svärade i taimon. Om kvölde säger jag till vägre verur gott tog himmelen är rejer. Och om morgonen och i dag verur illväver tog himmelen är rejer och dimmor. Jag utkön timmelsens då att hit och att kina men tecken togjana då att det inte är togja. Bönt og åtrygg at krever tecken. Men åndsje tecken skal være henne give utan tecken Jonas er. Så får han fra taimon og får av sted. Ta i lærersveinar hansara våre komner iver om, har du tar glömt at takka brei vi. Jesus sier vitt her, så ikke til at tid vera tekken fyrir surdage fariserana og sadokerana. Ta hoksa ut her vi ser sjolvun og søtto, til tog vi teve ikke tidje brei vi. Men tog Jesus ver verur vi hetta, sier han, tid troar veiko. Kvoi huksa tid vi tikkun sjolvun om, at hit teve ikke tidje brei vi. Skilja tid ikkje enn, og minnast tid ikkje hine fem breiene til hine 5000, og hos og mengar kurvar til tafinko. Heldur ikkje hine skje breiene til hine 4000, og hos og mengar kurvar til tafinko. Hvordan ber det ta til? At det skiljer ikke at det er ikke om brei, jeg sier at det vet ikke. Men vær det ikke for det surda ikke fariserene og sadokerene. Ta skilt og teir at han har ikke ta seg om at det skulle være seg for det surda ikke noen brei, men for det lære og fariserene og sadokerene. Ta Jesus var kommet til landet ved Caesarea Filippi, spurte han læresvenner sønner, Hvem sier folk menneska sånn vera? Ter svære og, som Johannes døypare, som Elias, onor Jeremias, edla ein av profetene. Han sier vitt her, men tid, hvem sier tid med vera? Simon Peter svære i, du Kristus, sånn hins livande gods. Ta svære i Jesus sånn, sæler to Simon, sånn Jonas. Tui holdt og blå hefur ikkje åpenberet her hetta, men fægir mun som i himle. Så sier jeg eisenet her, tu Petur, og av hæsson klette skal jeg bytja samkomme munna, og postur deia rujtjesens skulle ikkje få valgt av henne. Og jeg skal djeva ter liklar himmel rujtjes rujtjes, te som tu binder av hjørne skal være bunti i himle, og te som tu løyser av hjørne skal være løst i himle. Ta alle i han lærersveinen søgnen, at her måtte jo ångkon sige, at han var Kristus. Fra tarre tog byrjei Jesus at gjøre lærersveinen søgnen kunnet, at han skulle fære til Jerusalem og loja nekv av hinnon eldste og høvesprestunnen og hinnon skriftlærte og være dripen og ryse opp at du tria degen. Ta tok Peter han borster fra og får å heve et hånd og sige, God bjerg ikke ter herre, Aldri skal hetta henda til. Men han vendte seg og sier vi Petur, Vik atur ume, satan. Tu erst med til åstøyt, tu du huksar ikkje om det som godi høyre til, men om det som menneskjon høyre til. Ta sier Jesus vi lærersveina sønner, Vil ankor komme at han amer, må han evnokta seg sjolvan, og teka opp krossøyn og fylja mer. Tui tann, så vil bjerga løyvenon, skal missa det. Men tann, som misser løysut fyrir munaskuld, skal finna det. Tui kvæt betar ta menneskjanon, om ta vinnur allan heimen, men ma leta salsøyna atur fyrre. Eller kvæt kan menneskja djeva atur fyrir salsøyna. Menneskjasonen skal koma i dord fægjursøyns vi englundsøynon, og ta skal han leta ein og kvön få atur etter etbor i hansara. Sannelig jeg sier til dem, nøkker av teimen i her standa, skulle vi ikke smakke deg igjen, for den til suttje menneskesånden koma i rykesøgnen. Matteus 16. Kapittel. Seks dagar efter detta tog Jesus Peter och Jakob och bror hans Johannes visser och for vid taimon igen av högt fjall här där var det för sig själva. Han fick ta ära utkönt för taimon. Anlit hans skain som solen och kläje hans var kvitt som ljöse. Och Moses och Elias visste sig för taimon och tala och vid han. Ta tog Peter till åra och säger vid Jesus: Herre, her det okkom gott at vera. Vilt du, så skal jeg her gjøre trudjar bostæger, ter ein, Moses i ein, og Elias i ein. Medan han enn talaie, kom lysande skudj og skugga i ivet her. Og ur skuinun hørtest rødt og sige: Hetta sonur moin hin elskaie, som jeg har tokka til. Høyri han. Ta i lærersveinane hørtu hetta, fotlet her nyr og anledt så i ny storare rasslo. Men Jesus kom til terra, nævvitt her og sige: Reise til ikon, øttest ikkje. Og ta i ter hukte opp, sa ut her ongan utan Jesus eina. Medan ter no djinko åman atur av fjallinon, alleie Jesus teimen etta. Tal i ongan vi om essa sjån, for en menneskasåneren er risen opp fra innan deio. Då spurt og læresveinane han: Hva ta til og hinner skriftlært å sige at Elias er å komme fyrst? Han sverar je: Vust kjemur Elias og skal beina alt at du le. Men jeg sier til ikon at Elias er langt å komin. Og tar vil du ikkje vite av honom, men gjør du via han alt og i tar vil du. Såleis skal eisne menneskesåneren løye av teim. Ta skilt og læresveinane at det var om Johannes Døypare han tæla i vittar. Ta i tær så kom til fölkje, kom med vår til hans herra, fadla knæ fyr i hon og sige: Herre, miskunna sine munnen. Han hever nyrfallssjuk og pynest svårliga. Ofta dettur han i eld og ofta i vatten. Og jeg kom vi honom til lærersveinar tunnar, men her kom du ikkje grua han. Ta svera i Jesus: Tu vantrona og rankvörka att. Hvordan lanske skal jeg levere tjatikon? Hvordan lanske skal jeg tåla tikon? Fag med den her. Og Jesus tala i herliga til hans herre. Ta for en ytlig anten ut ur honom. Og drangre var grøtter fra somstund. Ta for og læresveinane til Jesus avsøy, så søtt og: Hvor kunne du vite ikke reka han ut? Han svarade till honom: Tui tid är det så vantroner. Tui sannelige säger till honom: Här var tid sig som sinnapskåten, kunde tid säga vid detta fjall, flyt i hejane och hejar, och det ska flyta sig. Och anke ska vara till honom omövligt. Men detta släge för icke ut, utan vid bön och fösto. Medan tar nu fera oss tillsammans i Galilea, säger Jesus vittar: Människasåneren skulle vara given människan i händer, och de skulle drepa han, men tre dagen skulle han rysa upp åter. Ta vårdar äckliga tunchor. Ta i där kommit till Kapernaum, kommit här som kraut och tempelskatten till Peter och sagt: Letur mästare tickar inte skatten? Han svarade: Jo. Ta i han kom till hus var Jesus sin fyrre och säger: Kvä tischer tär svimman? Fra kvörjun teka konganer av jörnet tottl etla skatt, fra sonun synun etla fra hinun fremmando. Han svarar je: Fra hinun fremmando. Ta säger Jesus: Så är ju sinner fruir. Men fyri att vi skulle icke vera taimet till astöjt, så fär åman ett vattnenon och kasta ut onkul och teka fista fisk och i atjemur. Ta i toaletter sunter mun hansara, skal du finna stater. Tek han og djev taimen han fyrir mig og te.
0: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur evangelien etter Matteus.
2: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nu leser Herre Jakobsen ur evangelienon etter Matteus.
1: 15. kapittel. Ta kom og fariserar og skriftlærder ur Jerusalem til Jesus og svettå. Kvi bråta læresveinar tøyner vidtøk og hinna gamlo. Tar vaskas her jo ikkje om hendurnar, ta i tar færre eta. Han sverra i taimon, kvi bråta tid sjolvor bågods vi vidtøk og tikkara. God gav jo hetta bå, fægirtøyn og mågurtøyna, og tann vi bannar fægir etla mågur, skal visselig dodja. Men tid sia, tann og sier vi fægir etla mågur, tæ som tjuskulde finnje fra mer til hjelpar, lät jeg som tempelgav, ikkje bunden at fægirsøyn etla mågursøyna. Så leis heva tid gjørst lågods til åndkjus vi vidtøkken tykkara. Hiklarar tykkara, bant profetera i sægjas om tykkun ta jan sægje, Hetta folk heirar med vi vörunon, men hjärsta tarra är längt fram er. Te durska med till åndkjus vid te att te lära lärdomar och ger människa på. Han kallar en och följt sig tillsyn och säger vid te, höjre och fäte. Ikke te som inför i munnen kjer människa orent. Nej, te som utför av munnen kjer människa orent. Ta kom och lära svennerna till hans här och sötter vi han. Vest du at fariserarne tog seg ilt av hæsson åre og der hørte? Han sverre jeg, hver planta og himmelske fægir må en ikke hver planta skal være rikt opp i råd. Læte tar færre. Blinder velagerar det tar blindom, og ta i blindor leier blindan, padla bair i grøvene. Ta tog Petor til åra og sier vi igjen, utlekk okkon hatta luknelse. Han sier, Fæta eisne tid så lut igjen. Skilja tid ikkje at alt det som innfyrir munnen fyrir meian og vire leitt ut i naturliga vegin. Men det som utfyrir munnen kjemur ur hjertanon, og det det som gjør menneska orent. Då ut ur hjertanon kommer ringar hoksaner. Mandrap, hår, siløyse, stoltor, rengor vittnesborur, spottan. Hette det som gjør menneska orent. Men at eta vi ovaska om hånden, kjer ikkje menneske orent. Jesus får så hean jo kom seg bostur til landet vi Tyros og Sidon. Ta kom kananeisk kvinna hean i av lei. Hon røpte, Herre, sonur Davids, miskunna mer. Døtter mun vir svart plava vittlun anda. Men han sverra i henne ikkje år.

0: Ta kom och lära svennarna till hans herra och bo och han släpp där från henne till hon ropar efter honom. Han svärar ju. Jag är inte sänder ut till honom än hinner borstmist och säger av hus i Israels. Men hon kom, fall ner för honom och säger, Herre, hjälp mig. Ta svärar jag han. Det är inte rätt att häka brej i badnarna och kasta till hinner små av hundar. Men hon säger, Det är satt, herre, men hinner små av hundar äta jo av målen och vi fallar ner och bor i herratärra. Ta svära i Jesus henne. Kvinna, tryggf tunne stor. Ter vere som du vilt. Och dötter henne var grött från somstund. Jesus får nu borster henne och kom till vattnet i Galilea. Han får nyan av fjallet och sättes här. Ta kom nek folk till hans herra. De hødde visse lemen, blind, stum, kriplar og mange andre. De løtte de fire føtter hans herre, og han grøtte de, så at følt seg omdreist da de så at stum tala og kriplar våre grøtter, lemen gynko og blind så, og de prøys av god i Israels. Men Jesus kattla i til sin lærersvenn er sønner og sier, «Mer tidser hjertelige synd i følt seg noen. De har langt å være her til å ha mer trutjer det er, og de har ikke at ete. Og lett at de færre fastende fra meg vil jeg ikke, fordi at de skulle ikke få maktaløs i av en. Læresveinene skjøtte vi han, kvinne skulle vi til i øyemørsk få så mange brei, at vi kunne mette etter nekva folk. Jesus sier vidt her, hvor så mange brei har vært hit? Der sverre vi skjei, og så nekra få av småfiskar. Ta bei han følte noen, at jeg skulle sette seg nyer og gjøre henne. Så tok han henne skje i breiene og fiskene, takket jeg og breit deg, og fikk læresveinene, og læresveinene gav og følte henne. Og de åt og ødel og var mett. Så gjerne sauna og tar skjermen avlåpet av biten noen skje fotler kurver. De som et i høtta var 4000 menn, omframt kvinner og bøden. Og tar gjerne lete følte færre, for han i båten og kom til landet vid Magadan. Matteus 16. Kapitel. Nu kom och fariserarna och sadukearerna och frestade han och bad han leta sig få att sucha tecken av himlen. Men han svärade i taimon, om kvölde säger jag till väckre verur gott till himmelen rejer och om morgonen Og i dag er det ildvever, tog himmelen er reier og dimmer. Jeg er utkjønn timmelsens dødhet og at kina, men tekjen togjene dødhet ikke er togje. Bønt og avtrykk at krever tekjen, men ønske tekjen skal være henne give utan tekjen Jonas er. Så får han fra taimon og får av sted. Tog i lærersveiner hansere våre komner i vår om, hadde du glemt at jeg kan brei vi. Jesus säger vitt här, så tjö till att tidvera tekon fyrir surdage fariserarna och sadokerarna. Ta också åt här vid sig själv och sötto, till er tog vi täva icke tidje brej vi. Men ta ju Jesus ver värur vi hetta, säger han, tid troar vajko. Kvå ju också tid vi tekon själv och om, att hit täva icke tidje brej vi. Skilja tid icke enn, og minnas tid icke hinne fem breiene til hinne 5000, og hvordan mengar kurvar til tafinko. Heldur icke hinne tjei breiene til hinne 4000, og hvordan mengar kurvar til tafinko. Hvordan ber te ta til, at hitt skilje icke, at te vær icke om brei, i seie hatta vittikon. Men vær tikkon fyrir surdage fariserana og sadokierana. Ta skilt og teir at han hei ikkje tåse om at teir skulle være seg fyrir surdagjennom i breie, men fyrir lære og fariserane og sadokierane. Ta i Jesus var kommet til landet vid Caesarea Filippi, spurte han læresvenna sønner, «Kven sier folk menneska sånnen vera?» Ter sværa og, «Som er Johannes Døypara, som er Elias, onnur Jeremias, edla eina profetunum?» Han sier vittar, Men tid, kvann sier jeg tid med vera? Simon Petrus sværa jeg, du er Kristus, sønner hins livande gods. Ta svera i Jesus sonen. Sæler er tusvimen, soner Jonas. Tui holdt og blå hever ikkje åpenbæra til dette, men feir moin som i himmelen. Så sier jeg eisenet her, tu erst Peter, og av hesson klette skal jeg bytja samkomme moina, og postor deia rujkjusen skulle ikkje få valgt av henne. Og jeg skal djeva til liklar himmelrujkjus rujkjus, det som tu binder av hjørne skal være bunt i himmelen, og te som to løyser av hjørne skal være løst i himmelen. Ta alle i han lærer seg veien om synen, at her måtte jo ånken sige at han var Kristus. Fra tarre tog begynte Jesus at gjøre lærer seg veien om synen kunnet, at han skulle fære til Jerusalem og loja nekv av hinnom eldste og høvdsprestene og hinnom skriftlærte og være dripen og ryse opp at du tre av degen. Ta tok Peter han borster fra, og for å heve et hånd og sige, «God bjerg ikke her, Herre, aldri skal dette hente til.» Men han vente seg også og sier ved Peter, «Vik atter om meg, Satan, du erst med til å avstøyt, du hukser ikke om det som god du hører til, men om det som menneskene hører til.» Ta seg Jesus vil lære seg henne «Vil anker komme at han av mer, må han avnokta seg sjølvan, og teka opp krossøyn og fylkja mer. Tui tann som vil bjerga løyvenon skal missa det, men tann som misser løysøyt fyrir mina skuld skal finna det. Tui kvæt betar ta menneskjanon om ta vinnur allan heimen, men ma leta salsøyna atur fyre. Eller kvæt kan menneskja djeva atur fyrir salsøyna. Menneskjasonen skal komu i dord fægjusøyns vi englundsøynon, og ta skal han leta ein og kvann få atur etter etbor i hans herra. Sannelig jeg sier til hun, nøkker av teimen i her standa, skulle ikke smakke deg igjen, for den til suttje menneskesånden koma i rykesøgnen. Matteus 16. Kapittel 6 dager etter dette tog Jesus Peter og Jakob og bror hans Johannes visser, og får vidt teimen igjen av høgt fjall, her til våre fire seg sjølver. Han fikk ta ære utkjønn fyrir teimen. Anlit hansara skein som solen, og klei hansara vore kvud som ljose. Og Moses og Elias viste seg fyrir teimen, og tala av vi hen. Ta tok Peter til åra og sier vi Jesus, Herre, her okon godt at vera. Vilt du, så skal jeg her gjera trudjar bosteier, ter ein, Moses i ein, og Elias i ein. Medan han enn talaie kom lysande skudj og skugga i ivetær. Og ur skuinun hørtest rødt og i seie, «Hetta sonur moin hin elskaie som jeg hef tokka til. Høyri han.» Ta i lærersveinane hørtu hetta, fotlut her nir og anlet søyn i storare raslo. Men Jesus kom til terra, nævvitær og seie, «Reise tikkum, øttest ikkje.» Og ta i ter hukti opp, sa ut her ongan utan Jesus eina. Medan ter no djinko oman atur av fjallinon, alleie Jesus teimen etta. Tal i ongan vi om essa sjån, fyrir en menneskasoneren risen opp fra innan deio. Ta spurt og læresveinan er han, kved ta te og i hinder skriftlært å sia at Elias eira koma fyrst? Han sverar je, Vust kjemur Elias og skal beina alt atur i le. Men jeg sier til hun at Elias langt og komin. Og der vil du ikke vite av honom, men gjør du via han alt og der vil du. Så la jeg skal eisne menneskesåneren løye av teim. Ta skilt og læresveinene at jeg var om Johannes Støypare han til alle evitt der. Ta i tar så kom til fölkje, kom med vår til hans herra, Fadla knæ fyrir hon og segi, Herre, miskunna sine munnen. Han hefur nýrfallssjúk og pynust svörliga. Ofta dettur han i eld og ofta i vatten. Og eg kom vi honom til lærersveinar tunnar, men her kom du ikkje grua han. Ta svera i Jesus, tu vantruna og rankvörka att. Kosu lantje skal levera tjatikon? Kosu lantje skal tåla tikon? får jeg med han her. Og Jesus taler i herlige til hans herre. Ta for en ytterlig anten ut ur honom, og dronker var grøtter fra somestund. Ta for og læresveinene til Jesus, og så Jesus høtt og, «Kvøy kunne vite ikke reka han ut?» Han sverre i teimon, «Tøy tid det så vantroner. Tøy sannelig jeg sier tikkum, her var tid sikv som sinnapskåten, kunne tid sier vi etter fjall, flyt i heane og her, og det skal flyta seg. Og ønske skal være tikkun omøvlet. Men hetta slæje fyr ikkje ut, utan vi bøn og føstå. Medan tar nå fyrra oss saman i Galilea, sier Jesus vittar, menneskasåneren skal være givet menneskene i hender, og de skulle drepa han, men tredje dagen skal han røyse opp atur. Ta vårdar ekvelja tunnkjer. Ta etter komme til Kapernaum, komot her som kraut og tempelskatten til Petrus og søtta, letur mestare tikkare ikkje skatten? Han sverra i, jo. Ta i han kom til hus ver Jesus sin fyrri og sige, hva tikkir til her Simon? Fra kvøyun teka konganer av hjørne tål etla skatt, fra sonun synun etla fra hinun fremmanto. Han sverra i, fra hinun fremmanto. Ta sige Jesus, så jo sinen fruir. Men fyrir at vi skulle ikkje vera teima til åstøyt, så fær åman et vattnenom og kasta ut onkel og teg fyrsta fisk og jo at kjemur. Ta i toaletter sunder munn hansara, skal du finna stater. Teg han og gjev teimen han fyrir meg og te.
1: Vi tar til Herra Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Matteus. Hetta Shei. Vit høyrast. Hetta Shei. Shei. Tristlet kringvarp. Vit høyrast.